Մեր հանդիպումի արտասուքները Ու հավատում եմ ես Որ լուսաբացի Ալիքները Պիտի սեփական

kaç karere. Աստվածայինը քո գեղեցկության, որից ընկները ջարդել են ավաղ, գուցե չեմ հիշում, բայց այդ ուժերը եղել է